0: 10টায় ও সন্ধে 6:15। সকাল 9টায় আলেখ্য লোকচেতনায় পরিবেশ। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে সকাল 9:30 শরৎবাদন শুনবেন স্বপ্নময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবেশনায়। হিন্দি ছবির গান বেলা 10:30, বেলা 12টায় ও রাত 7:15। বেলা 11টায় আধুনিক গানের শিল্পী উষা উত্থুপ ও নচিকেতা। দুপুর 1:15 আধুনিক গান শোনা যাবে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। লঘু যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে দুপুর 2টায় জগদীশচন্দ্র দাসের পরিবেশনায় দোতারা বাদন শুনবেন। রাত 8:15 গিটার বাজিয়ে শোনাবেন জিষ্ণু প্রসাদ দাস। বাদনের শিল্পী বেগম শিপ্রা ও সি রামচন্দ্র দুপুর 2:30। বেলা 11:30 লোকগীতি শোনা যাবে চন্দনা চৌধুরীর কণ্ঠে। এছাড়া দুপুর 1:40 লোকগীতি শুনবেন মলয় ঘোষের কণ্ঠে। গীত শুনবেন সুজাতা গুর্জরের কণ্ঠে দুপুর 2:45। বিকেল 5:05 মণিপুরী অনুষ্ঠান, ডিমাসা অনুষ্ঠান যথারীতি বিকেল 5:35। সন্ধ্যে 6:45 কৃষক ভাই বোনদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান চাষ আবাদের কথা। রাত 8টায় হিন্দি কথিকার অনুষ্ঠান। উপশাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে ঠুমরি শুনবেন সুরঞ্জনা বসুর কণ্ঠে রাত 8:30। দিল্লি কেন্দ্রের প্রচারিত অনুষ্ঠান স্পটলাইট রাত 9:15। রাত 9:30 গজল শুনবেন মেহেদি হাসানের কণ্ঠে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে রাত 10টায় খেয়াল ও তারানা শুনবেন বিদুষী চন্দ্রলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। আজকের অনুষ্ঠান পরিচিতি শুনলেন আকাশবাণী শিলচর। এখন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রথমে সংস্কৃত, প্রথমে হিন্দি ও ইংরেজিতে প্রভাতী সংবাদ শুনবেন এবং পরে শিলং কেন্দ্রের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সংবাদ আপনাদের শোনানো হবে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার প্রভাত কে সাথ মে মুকেশ কুমার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।

0: बीसीसीआई ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। इसके बाद अमीनुल इस्लाम के नेतृत्व वाले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत जाने वाले खिलाड़ियों, अधिकारियों और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। अंतरिम सरकार ने बीसीबी को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। इस फैसले की कई पूर्व क्रिकेटर और खेल विश्लेषकों ने कड़ी आलोचना की। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে আজ আইপিএল ক্রিকেটের ম্যাচে গুজরাট টাইটান্স সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে খেলবে। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরেকবার। অসমে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা আজ শপথ নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতকে এই দশকের অন্যতম বড় সংকট বলে অভিহিত করে এ সময় দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। খবর শেষ হল, স্থানীয় সংবাদ এখন।